Oya nsenchene nyankopone. Hey, nsenchene oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwenede. Message o nsenchene nede. Ti wa ngwa juma nede.

Oya sentiani nyankopone. Hey, sentiani oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mu enede. Mese jo sentiani enede. Ti wa ngwa juma enede. Ah, mama bro standede de de. Bro ka

me a mujidia tia no enya saha enya saha mamu ha mrs saha na chresam ne se emi bi na ya suri chamu eni frafo me no bi ba ni cheno amu bisa ne se hu ya mo boy david ba hu ya mo boy david ba na yesu bisa won se mujidi se metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ya jidio se ubetu mi aye ena yesu tini nisa wade kawamwe ni chira wansa ha sani ya mujidi ya tia no mujidi ya nyimu mkwa enye saha mamu mesi ya huwa no huna dia amunu muwa hea dia chisumpo ah